ye die nu nyam na Jesus na Jesus ta wo mani die putu ni Jesus ba mani wo ya tire na ofraye.

ya ya juma eh ya sa di fo na twa we nyako fo ma wo se wona wo twa wa wura de no onyo fo ne fo me ne ya sram san na ka pa na ko tro bi ya ne kwa se na wo sa wo tra mo a tu ya ye ye wo wo be tu nyako fo wa ye ye wo nyo me wo be sra ye nyako fo wa wo se wo.